0: La noticia
1: en el momento exacto.
0: Esto es información directa en el Sol 107.7 FM.
1: La estación que lo dice todo.
2: La presidenta Claudia Sheinbaum destacó los resultados realizados por la Secretaría de Seguridad para fortalecer la lucha contra la extorsión y robo a negocios en el estado de Morelos, sede de la conferencia de este día. Ahí, Omar García Harfuch resaltó el trabajo realizado para desarticular las estructuras de la delincuencia organizada. Al tiempo, el secretario de Seguridad comunicó que la investigación sobre el asesinato del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leiva se turnará a nivel federal. Por otra parte, la presidenta de la República destacó que la percepción de la gente en cuanto a inseguridad mantiene una tendencia a la baja. Esto de acuerdo con los resultados más recientes publicados por el INEGI, que colocan este indicador en 59.2%. Finalmente, Sheinbaum Pardo aseguró que el caso Ernesto Rufo está perfectamente documentado por la Fiscalía General de la República y descarta que sea un asunto político. Yo soy Bri Fernández para México Comunica.
0: Gracias por mantenerte informado. Estás en el Sol 107.7 FM. La estación que lo dice todo.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: La atención médica en el IMSS se está modernizando con CyberKnife, robot que rastrea tumores en tiempo real, nuevos tomógrafos para diagnósticos más precisos y con menor radiación, software de transcripción de voz para digitalizar expedientes, consultas por videollamada para quienes no puedan trasladarse y 4 nuevos centros de cirugía robótica en el país. En el IMSS, la honestidad y la tecnología al servicio de tu salud dan resultados. Gobierno de México.
5: Solo termino esto y ya descanso.
6: ¿Apagué la luz? ¿Cerré la puerta?
7: Solo 5 minutos más y empieza.
8: Ojalá pudiera detener el tiempo un momento.
9: La vida no siempre espera. Planear para lo inevitable no es pensar en la muerte, sino en el amor que dejarás a tu familia cuando más te necesite. Un plan funerario es una decisión de hoy, que mañana puede convertirse en la mayor muestra de tranquilidad y cuidado para quienes más amas. Llama hoy. Funerarias y Crematorios González, 664-688-0000.
10: Me encanta comprar en negocios que aceptan CoDi, porque puedo pagar fácil y seguro. Funciona a cualquier hora, todos los días del año. Y lo mejor, sin comisiones. Para mí es cero complicaciones. Y para ellos, negocio redondo. Regístrate en CoDi desde la app de tu institución financiera. Conoce más sobre CoDi en www.codi.org.mx.